0: Радіо Гра. Хіти «Певне сонце».
1: I found my feet again and now I need to teach them how to run.